sırttan doğru bilen davalaş asas kılınadigen. Bu, vitamin A kislata melhemi, adapalin yelimi, taza lotin, sütsiman melhemi qatarlıq doğrula, hem de fushidi kislata melhemi qatarlıq sırttan işletilidigen yalluq qaytırış doğrularını öz işçige alıdigen bulup, doktorunun körsatması boyunca işletiş gerekken. İşçilidigen doğru bilen davalaş. Cümleden işçilidigen antibiyotikla, hormon ve vitamin A kislata türüdeki doğrularını doktorunun körsatması boyunca işletiş. Zörür tepilganda sırttan işletilgan doğrular bilen birleştirip davalaş lazımken. Fiziklik ve kimyelik davalaş. Bu, fotodinamiklik davalaş, kızıl kök nurga kaklaş, lazer nur ve foton bilen davalaş, kimyelik soyup davalaş katarlıklarını öz içige alırken. Danı korekni koşumcu davalaş ve danı korek asaratını bir taraf kılıçta işletişki boludiken. Eskertip koyuşkı tegişlikke şokin, bazı dan koreklermu zemruğluk tük haltusi yallığı buluşu mümkün. Şuna aldı bilen teri keselikleri doktorunun enik diagnoz koyup andın keselge karab davalışını tavsiye kılımız. Başka orundaki dan korekki seliştirganda, dümbeden dan korek payda bolgan denkeyin adetten özlükidin közütiş ve bir taraf kılış tesp oludu. Көп халладан узунгычы сакаймай, пигменти олтурушуш, теридан тартук келиш катарлык маселелерни келтирип чыгарышы мүмкүн. Гүзелликкә таасир жеткизүштен башка, дөмбедеги дан хорек эгир болганда, агрык ва биярамлыкны келтирип чыгарып, таракый кылып, маалым дәрежеге ясса, хатта уйкуга таасир жеткизүши мүмкүн. Адатта базы тадбирларны колланып, алдыны элиш керек. Терінің пакызлығыны сақлаш. Әркеттен кейін вақтыды юйынып, артық тері еғе вә тәріні тазылаш. Шарайыт яр бәрімізі алды білән тәрдің өл болып кеткен кейімләні алмаштұрсы болуды. Теріге маскелідіған юйыныш бойымларыны таллаш. Зияды қыдықлайдыған мәсулатланы шілтіштің сақланыш керек. Кірлік. Йотқан кірлікі кейімләні даим алмаштұрып тұрыш. İki haftada bir qitim kirlikni almashtirib turish tavsiya qilinadi. Uyda ermak hayvon baqsa, eng yaxshi qarallik holda qonini yo'qotish kerak. Muvofiq kiyim tanlash. Hava o'tkazishchanligi yaxshi, teri sumirish sur'ati tez bo'lgan kiyimlarni kiysa, dumbining quruqligini saqlab, bakteriyalarning ko'payishini azaytqili bo'ladi. Dumbi terisiga surkilib, dan qorak chiqishdan saqlanish uchun uzun vaqt dümbigi esip aladigan somka yoki badanga çıng çaplaşıp turadigan kiyimlarni kiyishdan saqlanish lazım. Yemek içmek qurilmasini tengshash. Şeker ko'rsatkichi yuqori yemeklik, süt mahsulotlari, yağ miqdori yuqori yemeklik va shokolad qatarliq yemekliklarning qabul qilinishini muvofiq azaytish kerak. Yeni köktat ve terkibide vitamin A, vitamin E mol bolgan yemeklikler, meselen sevze, palekni köpiyese, teri yığının acırlıp çıkışını tengşep, yalluğlanış reaksiyasını yenikletişki paydalıq. Ozuqluğunun tamponluğa kapalatlı kılış aldıngı şartıda süt içini bir ay tohtıdıp, terinin özgürşini küzütüp baksı boludu. Әгер яхшылыныш болса, сүтнің даны қорекіні пайда қылыдыған сәбәплерінің бірі ішкәлігіні түшендіруді. Қанун етлік дәм еліш, кейпиятіні азады тұтыш. Әр күні 7 сааттың 9 саат кіші ұқлаш вақтығы капал әтлік іліш. Имкан қадар кейпиятіні азады тұтыш. Бесімні еніклетіш, ормонні тәңшәш. Ішкі ажыратмыланың тәңпонсызлықыдан сақланыш. Даны қорекінің алдын елішкі пайдалық. Қол білен татлы маслық. Қол білен дан қорекіне сықшқа яке татылашқы болмайды. Чонқұр қатламдегі дан қорек вә яллуғланған әсфіләні мәжбори сыққанда теғімі кәң дайырыда яллуғланыды вә тоқылмыла зәқмылынады, әтті мәңгілік тартуқ қалыды.

0: باشتن کچروب یوجی کلیکتبنی یتکلا بو کسبتکی قیم مسلنی موافقیتلی کل قلدی. تور اشق کرشترلگندین کین کن رایوندگی 68 آدمسز کن یک اپتوموبلی بی خطر مقوم قد ندی. جمعی بی خطر یورش مسابسی 2,860,000 کلومتردن اشیب مملکت بویچه کن رایونی اول قرلش مزگیلده آدمسز مشغولات قلشتگی اولگی کرستش نمونچسی بولشنی موافقیتلیک برپا قلدی.
1: Кәсіп бесімі алдыдан үйеде, ерік іштәп чықырыш әндейісіні чөріп ташылап, мәуқәні іштәп чықырыш тәфсилатларға қойып, ешірін күшіні қезіп, тәннәріқтің төвәлітіп үнімні өстірді. Кан районы ахыр тәжірбісі вә геологиялік алайлықны бірләштіріп, дарылық білән үнәр сәнәтті еңілік яртып, кан үшідік тәжірбісі вә геологиялік алайлықны бірләштіріп, дарылық білән үнәр сәнәтті еңілік яртып, кан үшідікі 600 мүн тонны көмірінің муапқиятлік еғі веліп, карханыға 6 миллион яндың артуқ кірім яртып бәді. Yöce dikkatini transport halkısıdaki kem tüklüklerine merkezleştirip, başlamçılık bilen içki redde körük seliş boyuca özgertişini yolu koyup, transport liniyasını elalaştırıp, meşgulat tertibini ıhçamlap, bir kıtımlık özgertişte 7 milyon 500 milyondan artık tenlerine ticap kaldı. Yöce yine transport sistemisini sicil yenilap, elalaştırıp, 6 kıtım sisteminin derisini östürüşünü tamamlap, karhanı tenlerine cemi 38 milyon yandan artık düvelletti. Kumburan esli maksatını çenik durdu. Emeli işleş netice yarattı. Bayavanı yeni kirgen tecrübesiz yeni hizmetçidin kömür denizi de çoğunkur yıldız tartkan tekniki avantgardı buluşkça yöce baştın ahır birinci septe çıkıp durdu. O mundak dedi. Kelgüsü de men bu munbet tuprakta davamlık cesaretle küreş kılıp yulgundek çöl bayavandı yıldız tartıp emeli işleş arkalık bir komünistik partiye azasının esli maksidi ve burçunu izahlay men.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, biznin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.